Moro whakata ki te ira atua. Ko te ira atua, ko te ira tangata. Aru aru I a haumea ku kai whakao. Ho ho inga kare aoroto. E aku tumu e re ngā puoro. Moia nei taku tūpono. Kei te tipu, kei te rea. Ngā reo. Ai nera uka tau.